I danas u glazbenom arhipelagu domaći izvođači čuti ćemo Fado de Pinheiros de Lozinje i Gabi Fanks Luda zbog tebe.